گلوں کے بعد مسندہ نے بھج جان کی سکیم بنا لی ہے. ہوں کلے باہر کلے نکلے جائے. ڈولی والی لاش منگائی گئی ہے. لاش کے نال پانچ چھ مسند مگرلے پاسے اتر گئی. پھر جنی چند کے لت کو لاش بن کے کلے کے مگر لمکایا گیا. جنی چند پہاڑا ہونے کے کارن لاش بچارے ٹوٹ گئی. ڈگن لگے جنی چند کا پگ ٹوٹ گیا. چوکے مسند جنی چند اس کے پنڈ مجیٹھے لے گئے. اندر پہلے سپ لڑکے مر گئے. چھٹو گل مرغیاں دی, گل کریے مردوں دی. اگلے دن دیوان سجیا. دیوان دے بھی سرگرم پتا لگے کہ رات جنی چند بھج گئے. سنگا نے پوچھا ستگرو اج کہڑے ہاتھی نو بھیجو گے. ستگرو نے اشارہ کیتا بھائی بچتر سنگھ وال, شیخ بسیری سنگھ, آمد تاری جکارے شردا ہوا. ستگرو نے ٹوئے پہنچ گیا. ستگرو نے کنڈ کے اتنے تھپ ہی دیتی ہے. توس خان نے وچوں دو نیجے منگائے ہیں. کسی مستری سنگھ نے یہ نیجے کے اتنے جو میناکاری کی ہے گربخشی ویلے کے ڈاٹی میں سے تو یہ سنو.

مانس کی ذات سب ایک ہے پہچان دو دھیان نال سنو تن گرو گوبند سنگھ مہاراج نے پہلے سمیا وید پڑھن کا ادھکار برہمنا نو سی کلگی تار کہتے ہیں شرم نہ کرو سکھو جیڑا دل کرے گرنتھ پڑھن کا پڑھو اج تو تمہیں گرنتھ پڑھن کا ادھکار ہے جدو امرت چک لیا جدو بن گئے سنگھ خالصے ادھر تو وید شاستر پڑھن کا ادھکار ہے جیڑا گرنتھ دل کرے پڑھو پڑھو سدھانت مننا ہے گیان واسطے تھی جنو مرضی پڑھ سکتے گیان واسطے جنو مرضی پڑھ سکتے ادو بعد کہتے جی کشتری شستر چلا سکتے ہیں کلگی سر نے امرت سکھایا مہاراج کہتے نے تو بن گیا سنگھ خالسا اج تو بعد اج تو بعد شستر چلا سکنا ہے کلے کشتری نہیں تم بھی شستر چلا سکنا ہے جدو مار نے دیکھا بھی شوتر کون ہوتے ہیں شوتر کہتے بھی جہے لوگوں کی صفائی کرتے ہیں وہ شوتر نے ویس زمیندار نے کھیتی باڑی کر سکتے ہیں وپار کر سکتے ہیں گرو گوبند سنگھ کہتے جب بندہ امرتاری ہوے سنگھ بن گیا وہ شرم نہ کرے وپار بھی کر سکتا ہے وہ شرم نہ کرے کھیتی باڑی بھی کر سکتا ہے شرم نہ کرے جی چھوٹا موٹا بھی کام کرنا پی جائے کام کرن کی شرم نہ کرے اس شرم نے سانو ماریا وہ بندہ کہتا بچہ کہتا بابا جی تین سال کا ویلا سا ہوں مینو لگتا ہے کہ میں دس پندرہ ہزار روپیہ مہینے کا کما سکنا ہوں کام کی کہ شرم ہے کہ جہاں امرت دھاری سنگھ بن گیا وہ کام کرن کی شرم نہ کرے پاویں کوئی کام ملے تمہیں میں پٹیالے فروٹان دیا ریڑیاں لگیاں وکھا سکتا ہے بھائیاں نے لائیاں نے ایک ایک بندہ تی تی ہزار روپیہ مہینہ کما رہا ہے کوئی شرم نہیں ہوں آپ پتھر لانے والے کون نے جی کہ بھائی یہ آؤ گے بہار تو لاؤ گے یہ محکمہ ہی انہوں دے دیا آپ چنائیاں سارے بھائی ساڈے پرمیشر دوار ٹھیکےدار ہے ساری بلڈنگاں بنائی نے بہار تو آ کے پنجاب تو نے کوٹھی پائی ہے ایڈا تکڑا ٹھیکےدار بن گیا ہے اتنا بھی چنائی تو کام شروع کیتا سی اج ایڈا وا ٹھیکےدار بن گیا کوئی کام کی شرم نہیں پر اپنے سارے بچے کام کی شرم ماننے کہ سانو شرم آتی ہے پر کلگی سر نے آخیا کہ شرم نہ کریں کدی کوئی کام ملے کام کی کافی شرم ہوتی ہے ودیشوں میں بڑے بچے گئے ہیں تھوڑے رشتے دار گئے ہون گے تسی فون کر کے پوچھو کام مل گیا کہن گے جی مل گیا تسی پوچھو جی کی ملیا کہن گے یہ نہ پوچھو بھی کی ملیا کام کی کرنا ہے یہ نہیں بس کام کرنا ہے اتنے بہت سارے ریسٹورینٹاں دے بھانڈے بھی مانتے ہیں پر کام کی کوئی شرم نہیں گورے کرتے گورے کام جا بھی تان ہے انہوں جا کام مل جائے وہ کرتے ہیں کم سے کم ہے کم چاہی شرم جہے پنجابی پنجاب شرم کرتے ہیں امریکہ جا کے کوئی شرم نہیں کرتے جتنے مرضی لا دے لگ جاتے ہیں آسٹریلیا جا کے کوئی شرم نہیں کرتے اتنے شرم منگتے ہیں شرم منگتے ہیں اتنے سارے کام کرتے ہیں پنجابی جی سارے پنجابی برا اتوں والی شرم آسٹریلیا امریکہ نال لے جاندے تے بھکھے مر جاندے بھکھے مر جاندے اتنے سب کام کرتے ہیں باغوں میں پھل فروٹ توڑتے پھرتے ہیں ریسٹورینٹ بھانڈے بھی مانگتے ہیں بہرے بن جاندے ہیں روٹی کھوان والے ساڈے بہتے بچے ادھر کام بھی کرتے ہیں وہ کہتے کام کی کافی شرم ہے تو کرنی بھی نہیں چاہیے جہاں بندہ کام کرتا شرم نہیں منتا کدے بھوکا نہیں مرتا اس کر کے یہ ضروری بےنتی بھی نوجوانوں کرا گا جہاں کام ملتا ہے شرم نہ منو اج دہڑی سے لگیا بندہ بھی 6000 روپیہ کما رہا ہے 200 روپیہ دہڑی ہے ویلے شرم نالوں جدہ کا کام ملے شرم نہیں کرنی چاہیے کام کرنا چاہیے یہ سانو ساڈے گرو گوبند سکھا کے گئے ہیں امرت چھکنا جہاں بندہ
وہ وید بھی پڑھے شستر بھی چلاوے وپار بھی کرے جیسے چھوٹا موٹا کام بھی ٹھڈ بھرن لئی کرنا پوے تے شرم نہ کری کری پرواہ نہ کر کر جڑا کام ملدا ہے شرم نہ کرو کام دی کوئی شرم نہیں ہوندی اس کر کے جیڑا بندہ کرم جوگی نہیں وہ ہور کی جوگ کمائے گا کم کرنا ہے کرت کرنی ہے یہ ساڈے سدگرو سکھا کے گئے ہیں تو پہلے نمبر تے کم کرنا کرت کرنی پھر نام جپنا تے تیجے نمبر تے ونڈ کے چکنا تے میں عرض کر رہا سا بٹالے پنڈ وچ ویائی ویائی بی بی تے سارا پنڈ من متی ہے من دیاں مرضیاں کرن والے من دے آکھے لگن والے اکلی بی بی ویائی آئی ڈولا آیا بڑا جا چڑھیا ہن انہیں ویکھیا بھی اے تے سارے ہی کوئی بھی نہیں گرو دی مت تے چلن والا من مرضیاں کردے نے وہماں چ پئے نے بھرماں چ پئے آ بہتے وہمی ہیں اس ویلے انہیں ارداس کیتی بھی سچے پاتشاہ تسیں ہی میری لاج رکھنی ہے کرپا کرنی ہن تھوڑے سمے بعد گرو ارجن دیو جی دے چرناں وچ گئی واپس یہ گھر والا لین گیا یہ پنڈ پیکے نال لے کے گرو ارجن دیو جی کول چلی گئی سدگراں نوں متھا ٹیکیا تے بینتی کیتی کہن لگی سچے پاتشاہ میرے پتی تے کرپا کرو اینو سکھی دی داد بخشو سچے پاتشاہ اپنے در گھر نال جوڑو انہیں جدو ستگر دے درشن کیتے نحال ہو گیا ہو میں سب سے سمدی نور ارسو ہو ارسو ہو چٹی ہے تو دکھے سچے پاتشاہ مال جنم جنم دی کٹی ہے پہلا پر مسان مانوے چی پر جدو درشن کیتے سب پر ملے گئے مانوے سہل تو